0: Nawan ang nabakaugar sa kama? Masin og may diabetes ka?
1: TTX 500 na!
0: Ang TTX 500
1: adunay powerful extracts
0: nga phytochemicals
1: ug antioxidants
0: nga gigan sa palaya
1: ug the sugar cane
0: mga organic compounds
1: nga epektibo
0: batok sa sakit nga diabetes.
1: TTX 500 sa mabutika.
0: TTX 500
1: ang tubag
0: kontra sa sakit nga diabetes.
1: TTX 500
0: epektibo
1: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
0: TTX 500
1: imo sa the sugar cane extract
0: ug anti-diabetic property
1: gikan sa palaya.
0: TTX 500
1: garantisado,
0: highly recommended
1: sa mga eksperto.
0: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
2: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang

Ako ang imong kuya. Sugilanon ni sinuatugbo sa direksyon ni Francis Iliaga Espares. Inyong madungog dinhi sa RMN at tangi.

Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Maria Claire. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay nining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan.

0: Ang mong kaagigi gibuhat ano doa sa radyo ni Ricky Persuelo garing gubus sa direksyon ni Priscilla Recadans. Kamusap mga higalag mga suking ti paminaho kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalainlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tulumanun handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio 3rd Floor Jose R. Martinez Building Osmania Boulevard Cebu City. O baka ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyo pagpaminaw.
1: Kining a portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxin sa lawas usa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom tamatagadlaw o GD Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu numero 1 Tatak RMN.
4: Dagan, Misael! Dagan!
5: Ayaw! Ayaw! Maluway ka! Hindi pa ko gusto mamatay!
4: Dagan!
6: General Dart! Retirado ka na! Apan hilabtanon ka ng gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
4: Medyo kong Gaspar. Gagaw ka!
7: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus!
5: Dili kay kutob lang kini sa panimaus sa aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
7: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
5: Hiday o depiktoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
4: Michelle, maluhoy ka.
5: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluloy paminaw.
4: Ayaw. Ayaw kong patiha.
5: Imo nang gipatay si Misael. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mipangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
4: Ayaw!
5: Ako ang eskwadro.

0: og karon sray sumpay ning atong sugilanon Eskwadro.
1: Tapos lang kasaysayan sa iyang mga buhat nga dautan by Sarge. Natusak-tusak sa dagang bala ang iyang kalawasan bay. Ang sama kaniya. Dili maayong ang angon.
2: Bay, Misael.
1: Walang big boss sa ilang sindikato. Bugto na. Apanligon paghihapon sila.
2: Gusto ka bay? Tungod sa dako nilang network.
1: Ang prinsipyo na nila, nga kung dun ay mawa, nasa mo puli dayon.
2: Bisag wala kinang insikta bay, apan magpadayon gihapon ilang organisasyon sa sindikato.
1: O kang eskwadro, magpadayon paghihapon samtang buhi pa o may igo pang kusog.

0: Narecover ang pating lawas sa Big Boss. Pero, why si Bisan Kinsa nga gitugutan nga makaduol?
1: Bisan si Kinsa naman, why makaako sa pagduol sa magpailang nga higala sa usa ka akong underworld character?
0: Gusto ka, Major?
1: Subo kay kini alang sa mga dragon. Napinding ang transaksyon sa illegal nga drug trade. Ano kung yung kayo?
0: O sa mga latest update gikan sa Triad, considering nga si Boss Lee mao ang pangu dinhi sa Pilipinas.
1: Magpaabot lang na. Igo usab nga makahunat ko sa ako unyang pagbalik sa Inspectorate Regional Corp sa PNP.
0: Mm-hmm.
1: Doon ay dito unyay muhulip sa Big Boss. Paabot lang kita, Glena. Nakatutok ang network sa Triad. Ngatuan ipasi sa mainland China.

0: Ay, ang kaso ko.
1: Nagkasabot ka. Mabitaw nga nibiya ko sa mong dapit.
0: Nga naman.
1: Gisakitan ko nga nagtanaw ninyo. Murag ginaslitan ang akong kasing-kasing.
0: Binjak, mahal man kaayo ti ka. Kung pwede palang unta, nga mag-uba na lang ta. Pero, dili mahimo nga magdali ta.
1: Kanon ito mang kagisabot? Ugandam ko ikaw paaboton. Hangtod ka nos ang mo desisyon ka para natundo ka.
0: Salamat, Benjak.

0: Nagkasulti mi dili palang yudugay sa pin, the chief. Sa imong kuya Victory. Ug nalipay siya nga nakabalik ka na sa serbisyo, Loy.
1: Nagkasulti sa bisapon, Ati Lalay. Nagpasalamat ko niya sa iyan de kong tabang nga nahimo.
0: Ang pigi ba yakit ha, Loloy?
1: Oo, Ati Lalay. Ampingan gid na ko ning maong kahigayunan.

0: pagpagwan na lang ko mataw, Dad. May pagwan na lang ko niya, ipanganak.
1: Langga. Susi, langga. Timan ini. Gabisan ko sa kangilad. Sa imong pagila o pagsabot mo sa nahimong kasinatian ni mo sa imong inahan. Ni mami ni mo, Milani. Ang inahan lang ka, magpabiling yun mo siyang inahan. O, wagi si bisan kinsa, huwag ka makahulip ini niya, diyan ni mo. Nung, ayaw pagsulti, ana. Batok ni mami ni mo, Milani. Kaya dili ka mahimugso ni kalibutan na kunwa siya. Kaya moabot kita ang panahon. Kang anak, mangita gilog inahan. Mokalit iman ilang ka. Huwag maukin isod sa imong alimpatakan. Tinood. Ngaway si bisan kinsa nga anak nga makapili kung kinsa gusto niya mamahimong inahan o kinikanan. Apan, wasay ginikanan nga makapili kung unsa mang klasiya sa anak ang iyang ihimugso. Mao nga ayaw mahi ang imong kaugalingon nga gihimugso o gipakataw ka niya. Kay kung mawa na unya siya sa hingpit nimo, pangitaon o sangpiton mo gyud ang iyang ngan. Magpanawag ka gid niya sa umabot ng mga adlaw lang ka.

0: Uban pa, maka-increase up kini sa energy level maong di nakamagluya gawas sa ginseng, doon sa kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela, bayabas o rose leaf. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1, vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mabalit sa mga butika sa inyong mga lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radio man, Eli Balon. DYHP Tatak RMN.
1: At ora sila 5:22. Samtang informally sa lungsod sa Cordova, buksa na sa ikaduha na quarter sa sunod tuig. Kasama mo sa Balita Radio Man RV Veloso.
2: DYHP Tatak RMN Report.
3: Aron nga mapalapdan ang health services sa mga Sugboanon, gilauman ang pagbukas sa bagong infirmary sa lungsod sa Cordova sa ikaduhang quarter sa sunod tuig. Kinimugipebaw sa kagamhanan, diin gisugdan na ang pag-inspeksyon sa lugar, pinanguluhan ni Cordova Mayor Cesar Suan. Ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo, migahin na usab og moabot sa 50 milyones ka pesos nga pinansyal nga ayuda, kiniaron pag-abag sa gitukod nga health facility. Si Dr. Nikki Catalan, ang health consultant sa probinsya, nagkanayon usab nga kinipaagi nga mas mahatagan og dugang kapaingnan ang mga tao sa maong lugar ug dili na kinahanglan pa nga mobiyahe og layo aron nga matambalan ang mga minor nga mga sakit. Ang maong infirmary nga nahimutang sa Barangay Pilipog, punduhan kini og dumalaon usab sa lokal na kagamhanan sa lungsod sa Cordova. Apan una na nga misaysay ang mayor sa lungsod nga tungod kay dako nga pundo ang gikinahanglan alang sa pagsweldo sa mga empleyado, hinungdan nga mangayo sab sila sa assistance sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ilabi na sa pagsugod niini. May pahibaw si Suan nga ang infirmary, bisan pa man sa maong hagit, nangandam na kini sa pag-hire og mga staff, mga doktor, og pagpahigayon usab og training programs alang kanila. Kabahin kini sa iyang tinguha nga mas matagan og dinalian nga alibyo ang mga residente og dili na mobiyahe pa paingon sa silingang lokalidad sa Lapu-Lapu City og ang mga provincial hospitals nga nahimutang layo kanila. Kasama mo sa lalawigan sa Sugbo, Rajuman, RV Velocity, WHP, Tatak, RMN.
4: Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure og dekalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang free radical sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure ug dekalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
1: At oras sila 5:26 na sa kahaponon.
2: RMN TYHP Breaking Report.
1: Samtang nipakita karon og nitambong dito sa International Criminal Court kon ICC sa The Hague, Netherlands, si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Kini aron pagtambong sa ikatulo nga status conference bahin sa medical condition. Unsa may analysis Base sa medical report, sa medical status sa kanhi

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina. PH Care.
2: Maayong hapon mga kasama. Kini yung Rajman, RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan dili na kinahanglang mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gid kang abtik, alerto o dili limtanon. Himsog pa gyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
3: Kung mag-uwan o nyakalit nga muinit, murag walay hunong ang sipon o ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatngon, ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasipon o ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman ang simple nga sipon o ubo, mahimong mo grabe, mao nga dali mo bugat ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang senyales sa sipon, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. O sa ubong dunay problema, magmamigurado with Solmiox for Kids. Dapat abansidaan kaysa sipon o gubo karong panahon, ting-uwan. Gihius ang kaepektibo sa Solmiox for Kids o New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, maukini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocystin is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako si Radyo Man Benji Tanghian. Ug alang sa tuang makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna nay solusyon ni ana mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw. Number one nga pangontra sa irregular bowel movement ug number one nga makapabatok sa colon problems ug colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aroma kayan nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration ang pagkasamad sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka og colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon. Labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinai. Maong makahatag dayon kini og kahupay sa tuang kulon, tiyan og lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga kulon cleansing product karon ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kun unsaon pag-inom ang Super Fiber sayon lang gyud kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig og imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og life extension vitamin D3.
5: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa suwerte raffle promo para sa tsansang makadaog og cash prizes. Kada semana, dunay upat nga makadaog og 2,000 pesos cash og usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa nimong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos. Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.

0: At oras sa lasay size na sa kagabihan. Ato balikan si Kuya Boy, no? Sa iyang panawagan karon matod pa niya nga iyang gi-advisor niyang igsoon nga si Janet nga dadon na lang diri sa Cebu aron kuno galing do na magitay mapangita nga tabang o baka makita sila laing pamaagi nga madiretso na lang si CT scan kay dito sa Bohol sa pagkakaroon mo ragkuli nga mas CT scan dito
1: kuli pa man kay duha ka CT scan dito nga kuan puro guba yang nabilin agkatorang is hospital katong 55 ang ilang kuan private oo.
0: Bayranan. Oo. Sige, ito maglangay sa imuhang panawagan karon, Kuya Boy, para sa imuhang igsuon, unsa may hangyo ni mo sa itong mga sukintig paminaw, labi na kayo nangahasgig ka sa pag-anhi sa ito ang sibiyaanan, sa imuhang kasibot nga matabangan ni mo ang imong igsuon o sa imong hangyo sa mga naminaw.
1: Ako, nihangyo lang ko sa kuan, sa itong marumuhong kasing-kasing. Di ako doon sa DOHP na ngayon kong tabang para sa kaluwasan sa kong igsoon. Kung kinsaman tong maluoy, o di ako dire ron. O magpasalamat lang ko daan inyo ginsay kuan. Kay ang akong igsoon mo raw kirirag yung CT scan mo ay kuwang niya. Kay bisan to dog baho na kaya pa man yang istorya wala pa mampod ingon nga bukog og panit siya de luoy mampod og pasagdan yun ako nya wala gyud may igong kwarta nga ikakuan kay taghanag na bayran mo na nga ako di ako din nagpakiluoy intaw ninyo og kisa tong nakadungog pod nga maluloyon nga kasing-kasing hinaot nta ko nga naapon matabangan pod may gamay. Ug mao na lang to ra kang salamat sa.
0: Magkasama nyo na dungog ang paghangyo sa atong bisita karon para sa iyang igsuon. Ang iyahang determinasyon sa pagpangita og tabang, gilabang ang laod para makaabot diri sa Cebu, gumikan kay tan-aw niya. Aduna pay paglaom. Manay giingon nga sa pagtanaw nga dunay pay paglaom nagpakabuhi pa og magpakabuhi pa yang igsuon mo na nga nianhi siya diri ug ginaot nga mahimo tang parte no sa iyang hangyo karon nga iya pag ikauban ang yang igsuon ug matag madapatan pa og igo nga treatment para sa kaayuhan sa yang igsuon ug ginaot nga mahimo gihapon tang instrumento tinuod man matag adlaw nga tanan sa atong panawagan diri sa DYHP sumbonganan managlahi nga problema kagahapon. Ako na hinumduman, katong cancer sa blood, no? Katong leukemia. Atong maging adlaw, lupus o kidney disease, karon breast cancer. Makaayong gata, puro bugat nga mga problema. Puro bugat nga di ordinaryo nga sakit. Mahidangat diri sa atong sibiyaanan. Ug sa ingon aning nga sitwasyon mo na nga makaingon ta sa atong pagpaminaw sa ilang tagatag sa kapag-anhi diri nga inana kalisod mo nang way rason nga wa na to di na to paminawon pod ang ilahang katuyuan sa pag-anhi kay balido man kaayo ug magkasabot nga tabangunon kaayo kay unta ko naapay kapasidad di man kag katong nga pila ka buwan na apta na lang expire hangtod nga ma raise ang lain pa pud nga laboratory na raise na ang laing laboratory na expire na pud ang CT scan ug naaman ang paningkamot apan kuwang man gyud mga circumstance nga makaingon gyud na nga nato nga di man sa tinuyuan kay unsa unta man inana man ang kawad-on una nga modangop diri sa tong sibiyaanan ug ining lain nasab nga kagabihon sa pagtabang karong gabihon na sa lain na usab nga kaso or balatian inaot nga padayong ta sa paghatag og paglaom sa mga tao nga padayong nagpakabuhi bisan pa man sa kalisdanan sa ilahang sitwasyon no kining ato ang bisita karon usa ka igsuon apan dun na say pamilya na ikaw galing pamilya apan ingon ana ang iyang determinasyon og iyang gugma sa iyang igsuon nga maatiman hangtod nga naay kinabuhi sa iyang pangindahay nga makatigom-tigom para sa CT scan nga moabot ang pasyente dalon diri sa Cebu o mapuhon hinaot nga mahimot ang kaparte mahimot ang instrumento sa ilang panginahanglan kay pinagud siyang igsuon. Para sa iyong tabang mga kasama, ato ang walk-in. Kung galing ka mo gusto mo paabot sa tabang diri personal na atong bisita Buenaventura, Enero, No, para sa inyong hatabang, pwede niyo personal diri sa paghatod o baka pinagi sa tuan GCash number aron mas sayon o mas dali ang inyong pagpadangat sa inyong hatabang. 0918 itong numero sa GCash number 0918-554-2071. At ubalik ko 0918-554-2071 o sa lain pang number 0991-207-9880. At ubalikon 0991-207-9880 or 0918-554-2071. Isang pamantuod o nagsunod, no? Pila kaadlaw ang ato ang pagpadangat sa ato DYHP sa bunganan, pero makaingon kita naakanunay ang grasya sa atong labaw makagagahong. Nakaroon ay ang pagbati sa ato mga sukintig paminaw. Umikan kay namatay katunol sa iyong nabati sa mga updates nato sa dili pa nga itong DYHP sa bunganan. Nag-update ba kita sa natunol nato, sa na-turnover nato, sa pagpasalamat sa ato mga bisita. Makaingon kita nga naagigihapoy provision nga gihatag ato labaw makagagahom alang ka natong tanan. Busa sa mga adunay mga kapasidad. Doon na paghihapoy kahigayunan sa pagtabang makasama hinaot nga dili nato ihikaw ang atong tabang. Maginagmay man, apan dia ang kinasing-kasing panawagan sa ato ang bisita karong gabi una para sa iyang igsuon. Nga dako ang paglaong, no? Nga matagan pa o kahigayunan nga maayo gikan sa iyang sakit. Ug sa mga pamaagi nga gihimo sa iyang igsuon, makaingon gihapon ta nga nalaygon nga buhat, taliwa sa kalisdanan, taliwa sa kapobrehon, apan mas gipili gihapon ang pag-atiman. Mas gipili gihapon ang gugma sa pag-atiman. Gikan kay sa hirapon nga kadugo niya. Likayan na lang ba kung galing inani nga sitwasyon? Nag-iingon nga gipakita lang po din itong bisita karon kutob siya mahimo ang pagtabang o pag-atiman ngadto po sa iyahang sakop sa pamilya nga iyang pursuso usab nga igsuon. Para sa iyong tabang, mga kasama, atong balikon, unsa kagamay, unsay kantidad, pilang kantidad ang inyohang gipaabot apan gihimo gumikan sa act of kindness, gumikan sa inyohang pagbati nga dili lalim magkasakit, nga dili lalim magkalisod-lisod, nga way malingi o way mahikap nga kantidad. O baka ha, at tabang, una nga kita, nga maoy posibleng dunay mga grasya karong panahon na unsa kagamay, 10 pesos, 5 pesos, piso, 20, 50 pesos, 100, kutob sa kaya sa ato mga kasing-kasing mga kasama. Nindot gihapon kayong itabang. Taliwa sa itong kalisdanan, nga mas ipili gihapon nato ang pagtabang sa itong isig kaingon nga sayod gintam. Tinuod ba na? O may kabaos, tagsa ka nato sa mutabang, apan sayod na nailabang makagagahong. Na nagtanaw ka nato na sa itaas, hatagan gihapon ta, panalanginan gihapon ta, kanunay ng grasya. Aron sa paghatag in return, na di lang nato igsapayan, di nato mahibawan nga, imuha, gikan gihapon sa iyaha ang tanan. At balik ko na itong GCash number para sa iyong kinasing-kasing nga tabang mga kasama, paglaom para sa usa ka igsuon nga nangindahay nga dunay kaayuhan pa ang iyang igsuon. Muna nga nidangop diri sa atong sibianan. Ato numero, ato balikod atong GCash number 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Taliwa sa kalisdanan karon sa panahon, tinuod bang yun na, no, nga, a crisis, ukuban pa, apan, kung ugaling, doon naghihapon tayo mahika pa, nga mapadangat pa nga tabang mga kasama, magunay rason nga makaingunta, naagi ito labaw makagahom kapadayon nga, nagpadagay dahil sa iyang grasya diri ka na to. Pinaka-importante yun, ang maayong panglawas nga makapanikay si kaita. Nagingon nga, it's better to give than to receive, labi na sa mga tao nga, labing na kinahanglan ni ini. Ato balikon naton GCash number para sa iyong tabang mga kasama under Ida Tampos gihapon ni under Ida Tampos nga GCash number 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Ato balikon ha, ato GCash number 0918 0954-2071 or 0991-207-9880. Doon ay mga mamalumong kasing-kasing. O pagaling ba yun nga sus? Kung ugaling kwartahan pala, kung ugaling doon na pa'y igo nga pondo na makasponso mo. Bila magay makantidad anak, naot paunta. Kapan sa inyong tabang karon sa mga nag-confirm, yes, money ato number 0918-554-2071 or sa lain pa na ito nga numero under IDA tapos gapon 0991-207-9880 or kini ato nga lain pa nga number 0918-554-2071 para sa inyong tabang.

ang ilang panginahanglan nga masitiskan, mahiling og balik og money rason nga na diri sa itong sibyaanan karon. O ginaot sa panghangyo, sa igsoon, nga gusto yung taon nga makita ang kayuhan sa kunya maka-undergo og treatment ang iyang igsoon nga babae mo nang siya mo ay nanawagan diri. O ginaot nga, magsilbig hapuntang paglaom para sa uban, taliwa sa kalisdanan apan, mahimog hapuntang instrumento, na binagyod, dasig, sa ingon ani nga mga sitwasyon sa kinabuhi nga maingon magyud nato nga ang bugtong ikapasalamat o pulong gikan nila mo ang pagpasalamat alang kaninyong tanan karatong tanan nga believer nga nagtuo nga ang kaayo ang maghatag og tabang unsa man kagamay makasama kay igsapayan para sa uban. Account ending number 0872-283 pesos. Dikang salamat. 100 pesos ikan sa 8022. Sa akong GCash number ni nga 0918-554-2071. Yapay lain pa. Dili sa itong 0991-207-9880. Dayan salamat sa inyong pagsanong. 500 pesos gamayang tabang hinabang para sa breast cancer patient. Gikan sa 1933. 500 pesos. Salamat kaayo. 35 pesos gikan sa 6706. 100 pesos gikan sa 8083. Salamat. 35 pesos 7692. Salamat sa inyuhang tabang.

0: tawa kay masundan og lango ang iyong baba.
1: Asuin na ni Kuya Bulan.
0: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareho mo, mao ni istorya ni adtong karaang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Bigo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Ibo.
1: Isa man yung hatag na ako, Bigo.
2: Akong ihatag ni Ibo ang akong tus-tus.
1: Tus-tus?
0: Og dito nagkasuod og nag-amigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. Og unya pagyod? Oh, uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod! Ah! Agda!

Wa ko makapugong sa kong kaugalingon sa pagdaig sa maong lugar, Priscilla. Ug nakasulti ko sa kong bana nga dili na ko ganahan mabalik sa Pilipinas. Mga kasama, atong atangan ugma ang laing sumpay ning suwatampo ni Ozzy dinining atong tulumanon, Pagong Bayani. Kung doon ay kamuhi sa gilanon sa OFW,

Kay galaan, dapitong ka muna mo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na ito sa gilanon. Amara. Tagsuwat si Cecil Danusos Cabrera, ubos sa direksyon ni Ri Arliano, Spenal Jewel Bense. Recording editor Randy Tayad, Soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.

Kuya Mangix! Nangutan na si Mama kung asa daw si Papa. Unsa? Asa man ang imong gitudlo? Ditong dapita? Asa man? Awa ko kasabot!

0: call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo mao'y nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.